0: sin akwada no se se teacher dey to me sin akwada biem ye se wo other forms of punishment am betumi dey yejuma eno krompo don wo dey ko yejuma na sanda ne asem nti man kwada na benya sam asɛ authority be as if so be to me nyame hwe untumi kra mo mema na wo ko school satan ma ko school na wo nam na wo sie Mr. Saddam ana se Mr. Sare wo so dia na ba kire no nti wo na sa suru no e wo hono ma e bo ayem ye di nyiye na ne kro teacher ni so so pa asuku ni akwada nti obede ne wabu no
1: na watia no
0: na watia no na tia no kro betie nti no for empenyifo side no sin traba ho ena teacher fo no so so no esu ni omoban bi ni headmasters ni bi no so no eno so no abeka ho
1: hey.
0: Nti ye wadwuma ye ye nhyase wo
1: ye wadwuma ye o
0: ye wadwuma ye pa
1: akua
2: ma ma me akua babia ade ne firi ne babia abena ade twatwe e fi asamu
1: eno kure
2: ade ne hyase e firi e fi e kure wo firi mu eno nti no bi wo ho no mo a asam bi wo ho a wo beyere ne sen na no ndwumi nka me ya won se bi wo ho no mo obi wo ho no mo a ene kura wanyini no wo ka wo
1: tumi
2: ye tumi se no se ene obi so betumi abie nano babia
1: na waka bagaya na waka
2: enti entity ya wudi frifie no eno ne ne edi kan ansa na ade ate asi abonten e se se wo wura school mu ho no mo na se asem bi wo ho ne ye bi wo ho no na wo da na di kura no a wo ba fie a wo parents timi hu ka se na wo di we firi hen da be na wo sua sa ye wo enti won wo practice wo school mu enti mfa ma fie mienu no ntumi nkomom enti eye den a beja ba ku wie school na beja bi wo ho no mo ba ne ye fie mu no ene se ene nye ene ye weekend ti na man ma me akua an homa che no num ni ade nkwada esika mu
1: kosu
2: no nan ni ade
1: kwale yi da wo ka bu
2: ena wo parent no so no wo de ene se sa no nan na ade akwada na kosi school mu no wo bedru fie no na ade asan
0: ade asan oh ti yenya da je ne
1: ye wo ka wo
2: parents mi yenu ni nyina wo enti e bia wa fa made bi otene nchen made na kofa akwala na ba wa mana duane oba wadwae nkwala na omada ni ye ka se ye tete nkwada no enu eni ho no mu bio enu aso ne yade free primary ne yayi na ne yade ko JHS ne yade ko we nti sa atem no osua free school mu ho no mu a obafi a wan kra na ni ni di nkomo no ohu se me ba no asesa eji ma ne akua ye mu fa ba ne die
1: ai edi ho
2: baby aye duro no se parents no eye teacher ni wo ne part obe play
0: parenting
2: no so ewom eti se ba ku jai na fa se kim asamu
1: but when you walk and the queer me suspect and I'm yes I'm suspect me who no say the fundamental responsibility need if you for no fat him
0: but e bi so ho a
1: e fira wo for no say
0: ya wasudie
1: ne so
0: ba bi wo ho so a otumi kosua so wo school mu a e be surprise won
1: and ya no kura so pa
0: na no dey see ya kwada ni ne teacher ni bo achede ma me se be ba yo ba fie a
1: ontisa
0: ni suru ni ban bi an che sent ye fie no o wo suru wo fie but o pia bonte asa suru no eni ho
1: eno na do pe ye pese ye
2: hwe school mu ho kwasra ne ba no wo ta ko school mu ho
0: je pe betu mi kwasra
2: amna hwe obi wo ho no mu a wo timi de ne ba no kura ko hye teacher ni bi nsampa cho hwe mba
0: eno ho
2: eti bra no no bi sa wo ba no suban wo school mu sa wo ani wo ba na chi a hwe obi ko school mu obo ne ba ni din no wo chinichinchinchi ye mu ne ba se school mu e fra ne ba Lucifer Lucifer e wo school mu eti eno e wo se we
1: se eno ye intentional about it
0: yes
1: e very
0: intentional
2: we need us to do
1: oh yes
2: but ya ye dru ye ma
1: na ba bi na dru ba kra so so be kasa bi ye fe wa me ma kra de o mu nyesa se nyame ma me tete me no sa na mbi atete me mbai but and we be can bear for and your man ye kenkan je bi aye akwa kwohwe nyo ma bit na aye de na saturate ye adwe no bofra na adwe no nto mo ye ade na osuro bi anim obu obi anim ofo se o no right said the abna wo kan ye na che se on nam nipa so wan hwe kura obeka asem atwa wa obenu wo se okoka na sem
2: yesi pese ye hwe parent na na de phone be ma ne ba na teacher ni kwodia na mpese me ne me ba ne kasa enti
0: nye ye ko school na mo ba phone ni woni tibi ni ya wo phone
2: ka so me be 80%
1: e de ayo hawo e yo how ta no na no pay ye hwe
0: e ehia pa ehia ma me kwia nyamenka
1: ho so why
0: yes sorry sweetie e bi why e ko kokrantu mi e wa sempanti ya na watie
1: na na de wo anko
0: o me kwa na wo twenti no 80 ba na so de ba adum tv no abehwe te juma ya cheche. Hehehe.